ТВА-ФМ.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА.
1: Тепер і в радіоформаті.
0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю,

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 м.

за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу. 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи.
1: У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя заради мирного майбутнього України, зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
2: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з граней якого – наше минуле і наш спадок.
3: наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
4: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто, що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91-й рік, як була, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, в процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
0: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: Цей день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій «Мерседесу», перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костинці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду.
6: Про погоду
4: на ТВА ФМ.
7: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

я люблю, коли

море, кому горе, я люблю, коли у горах море, кому море.

люблю, коли у

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу, 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи.
1: У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя заради мирного майбутнього України, зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
0: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з граней якого – наше минуле і наш спадок, наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
3: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто, що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91 рік, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, в процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
2: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: Цей день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій «Мерседесу», перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костенці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: І ділемо. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь.

25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень селенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий

0: Москви 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Let them rise again.

Pedro Capó, Georgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: за моє бори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг, кров б'ється в скроні, я без тебе просто не звий, як це хочеш не зви, але тільки не йди назавжди, у цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим, і холодним, і навіть сумним.
1: Захопай мене, бейбі, хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна?

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу. 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи.
1: У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя заради мирного майбутнього України, зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
0: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з граней якого – наше минуле і наш спадок, наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
3: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто, що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91-й рік, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
2: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: Цей день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій Мерседесу, перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костенці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вирогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тримай, тримай!
1: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу

0: Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
2: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: На ТВА ФМ програма «Яс».

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ну що ти?

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Been around this broken down for way too long.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Натива FM, програма «Ясна».

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25.

0: Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми

0: все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ.
1: На мама мозги.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич.

0: точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24». Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень налаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

вечора і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори.

на татові, то тільки по ТІВІ. Гляньте на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це з бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йогу. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самому кречку гуляй на речку. Речку, речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх зули. Зули. Зіли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень селенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи.

0: 26-28, несправедливе 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

якби цей слід говорити міг, я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Це значить, дай сигнал, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації. Недостатньо інформації.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: яка тримає землю.
1: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.
2: Краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
5: «25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску піддавніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: грошей на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від тоняшки, хто рости.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Tiger White Black. Steve Aoki. Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Saw me on the television, sitting by all the buildings.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Окупанти вкотре атакували Україну. За минулу добу росіяни випустили 143 засоби повітряного нападу. 114 із них знищили сили протиповітряної оборони. Водночас є й влучання. На Одещині зайнялися об'єкти енергетичної та газової інфраструктури, складські приміщення, суха трава біля дачних будинків і лісосмуга у передмісті Одеси. Усі осередки вогню рятувальники ліквідували. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Також пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, транспорт та нежитлове приміщення. На місцях ударів виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Перемога України у війні проти Росії та її подальший вступ до НАТО і Європейського Союзу є єдиним дієвим способом забезпечити тривалий мир і захистити демократичний лад у світі. Про це у спільній статті для авторитетного видання The Wall Street Journal заявили голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, американський генерал Девід Петреус та члени Ради безпеки КБФ. Матеріал вийшов до 35-ї річниці відновлення незалежності України. Автори наголошують, що за цей час держава пройшла шлях від маловідомого фрагмента Радянської імперії до глобального символу боротьби за свободу та ключового форпосту євроатлантичної безпеки. Здобуття та збереження незалежності сучасної України є одним із найбільших досягнень сучасної історії. Поряд із 250-річчям незалежності США, створенням Європейського Союзу та воз'єднанням Німеччини, підкреслюють автори публікації. У статті зазначається, що західні лідери мають остаточно позбутися ілюзій про можливість швидкого миру через поступки агресору. Війна Росії проти України – це не локальний конфлікт, а прямий напад на безпеку всієї Європи та Альянсу. Автори закликають Захід перейняти українську рішучість, гнучкість та інноваційність у веденні оборони. Вони підсумовують: підтримка України – це не просто допомога дружній державі, а необхідна умова для збереження світового порядку і свободи. У селі Дубівці Мамаєвської територіальної громади відкрили Алею Слави – місце вічної пам'яті, глибокої вдячності та шани полеглим захисникам. Ініціаторами її створення стали родини загиблих воїнів, аби карбувати імена новітніх героїв у історії рідного краю. Своє місце шани та молитовного спомину алея віднайшла на території пам'ятника поблизу місцевої церкви. Відкриття провели у День Незалежності України. День, коли кожен особливо гостро усвідомлює, якою високою та болючою ціною виборюється наша свобода. Вшанувати подвиг земляків, які віддали найдорожче – власне життя – заради мирного майбутнього України зібралися рідні, мешканці Дубівців та усієї громади. Присутні схилили голови у спільній хвилині мовчання та поклали квіти до пам'ятного знака. Їх уже немає поруч, але їхній подвиг житиме. Вічна пам'ять та шана героям України.
1: Віддали своє життя, боронячи Україну від окупантів. Буковина попрощалася ще із двома героями. Солдату Віталію Князеву, воїну військової частини А0224, останню шану віддали у Новоселиці. Солдата Андрія Мачужака, воїна військової частини А5003, в останню дорогу провели в селі Багна. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Століття нескореності та звитяги нашого народу, невтомної боротьби за умріяну свободу та право самим обирати свою долю. 35 років тому Україна нарешті відновила свою незалежність. Втім, уже триває 13-й рік, як українці знову були вимушені взяти до рук зброю, аби захиститися від посягань Росії на нашу державу і націю. Цього дня у всіх містах країни, в тому числі і у Чернівцях, проходять урочисті заходи, які традиційно розпочалися з хвилини мовчання, молебня за Україну, український народ, а також покладання лампадок до стели загиблих героїв та квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Окрім того, до 35-ї річниці Незалежності відбулася церемонія спецпогашення поштової марки «Ми чекаємо», присвяченої українським військовополоненим, незаконно утримуваним цивільним громадянам, зниклим безвісти та їхнім родинам. «Укрпошта» випустила марку спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки Міністерства цифрової трансформації. У заході взяли участь представники влади, координаційного штабу, ветерани, а також родини військовополонених. Закарбовані на поштовій марці слова «Ми чекаємо» линуть з серця кожного, хто зараз перебуває у російській неволі, і кожного, хто щодня очікує на них вдома. Це ще один вияв нашої підтримки, віри та надії. Також до Дня Незалежності у Чернівцях підготували масштабне музично-театралізоване дійство за участі солістів, професійних та аматорських колективів. Загалом на сцену вийшли понад 470 артистів. В основі дійства – колесо історії, у кожній з грани якого – наше минуле і наш спадок.
2: наше воєнне сьогодення і наше майбутнє.
3: Перший виток – це народжується життя, народжується Україна, так само і колись народилась Україна. Другий виток – це буде пам'ять, тобто, що ми пам'ятаємо. Ми будемо демонструвати період доби козаччини Пилипа Орлика, перша конституція як основний закон, який, на якому тримається ґрунт держави. Третій блок буде демонструватися 91-й рік, якби здобували незалежність, і що Україна вся стала незалежною, і особливо Буковина також це в цьому, як то кажуть, в процесі брала активну участь, і там буде у нас такий блок фольклорних колективів. Після цього четвертий блок у нас буде йти стійкість, тобто ми будемо демонструвати нинішні події, і армію, війська, завдяки яким ми маємо можливість сьогодні бути на цій сцені і в цьому залі. П'ятий блок – це буде покоління свободи, в якому будуть на сцену підніматися ровесники незалежності. І шостий блок – це буде майбутнє, де ровесники незалежності будуть передавати, творити життя нашому юному підростаючому поколінню.
1: Головними героями дійства стали 35 ровесників незалежності з усієї області. Чернівчани, буковинці, вимушені переселенці, які знайшли у нас прихисток від війни. Серед них і військовослужбовці, і медики, і працівники різних сфер.

0: Цей день для мене особливий. До початку повномасштабного вторгнення він був більш радісний, урочистий. А з початку повномасштабного вторгнення, коли моя родина стала на захист, коли я втратила тата, коли чоловік на захисті, брат загинув в бою, колеги по цеху, друзі, тоді цей день перетворився на не більш урочистий та святковий, а день пам'яті, день вшанування, день, в якому ми згадуємо нашу силу, нашу волю, нашу нескореність і те, якою ціною нам це все дається.
1: Я вважаю, що це найважливіше свято в Україні, особливо зараз. Це те, що ми, наша свобода, це дуже важливо, і зараз ми її відстоюємо. Дуже багато, на жаль, людей наших загинуло за цю свободу, і ми маємо, як ніколи, радуватись тому, що вона в нас є, бо в нас її постійно хоче хтось забрати, на жаль.
2: В першу чергу, це гордість. Гордість за те, що я є ровесником нашої незалежної України. Надзвичайно цим пишаюсь і з дня в день докладаю зусиль, щоб нести це по життю своїми діями, вчинками.
3: А ще у День Незалежності в Чернівцях у пологовому будинку Центральної міської лікарні відкрили оновлені приміщення виписної кімнати, зони прийому та очікування пацієнток, а також приймально-діагностичного блоку. На капітальний ремонт з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Благодійники надали медичне обладнання на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Це дало можливість створити комфортніші умови для пацієнток медичного закладу та залишити у пам'яті матерів теплі спогади про виписку з пологового будинку. Чернівці та американський Грешем стали містами-побратимами. Угоду про партнерство в обласному центрі підписали міські голови Роман Клічук і Тревіс Стовол. У Грешемі проживає численна українська громада, яка підтримує Україну. Одним із напрямів співпраці стала допомога українським військовим, які проходили реабілітацію після поранень у Грешемі. Під час візиту американської делегації у Чернівцях також представили фотографії українських захисників, які відновлювалися в місті. «21 серпня у селі Чудеї 17-річний водій БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир БМВ. Його госпіталізували. Ще одна аварія сталася 22 серпня у Чернівцях. На вулиці Руській водій Мерседесу, перебуваючи у стані сп'яніння, зіткнувся з електроскутером, яким керував 16-річний хлопець. Неповнолітнього госпіталізували. За всіма фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження. Експосадовця управління освіти однієї з місцевих рад Чернівецької області судитимуть за розтрату понад 1 мільйона 300 тисяч гривень бюджетних коштів. За даними слідства, у 2021 році він погодив підвищення ціни електроенергії майже вдвічі, хоча документи постачальника не підтверджували зростання вартості на ринку. Унаслідок цього постачальнику безпідставно перерахували майже 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. За минулу добу на Буковині зареєстрували 12 надзвичайних подій. Так, у селі Репуженці вогонь охопив 8 гектарів сухої трави, а в Чернівцях – 4 гектари. Ще 4 пожежі сухої рослинності та сміття сталися в області. У селі Костенці загорілася скирта сіна на території приватного домоволодіння. Рятувальники не допустили поширення вогню на автомобіль, припаркований поруч. Причини пожеж встановлюють фахівці. Також надзвичайники допомогли провести дезінсекцію шершнів у селі Бояни.
4: Теми дня.
5: Новини Чернівців та Новодністровська.
4: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
6: 25 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 17, плюс 26. Кельманці – плюс 17, плюс 24. Хотин – плюс 18, плюс 24. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – плюс 17, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 25. Сторожинець – плюс 16, плюс 24. Путила – плюс 11, плюс 19. Вижниця – плюс 13, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 17 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 37%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, без опадів. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 25. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 17 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Live. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть, та

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: «26 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 16, плюс 18. Кельменці – плюс 16, плюс 21. Хотин – плюс 17, плюс 21. Новоселиця – плюс 17, плюс 19. Герца – плюс 17, плюс 19. Глибока – плюс 16, плюс 19. Заставна – Кіцмань – плюс 17, плюс 22. Сторожинець – плюс 16, плюс 20. Путила – плюс 11, плюс 15. Вижниця – плюс 14, плюс 19. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 20, а нічна – плюс 16. Атмосферний тиск – 751 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 40%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16, а денна – плюс 20. У Сиятині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 12.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Скокіма.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

не полікоття попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті за диск. Коли ти пускаєш серце, ні, в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Рева FM. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТТВ. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ага. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: На ТВА FM програма «Бадьора ніч».

слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.